Kim poja mudimo, kim sada brra, etu anega kari so, tuhan banna, tuhan emam basari semai, kaba falai,